previeraz i prevkarov i prevraž kapuj dírky. Tu martka in voku tava, tu češptum amen meki. Azar jerkeri meč tanžovac, gerkeri meč zmovac tita. Jerek darice pachkacac, vraž, vrkočkume se, najvočineru.